Достар, шуның белән бүген сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мин шәдә хәрләштердем. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүбәтче мөхәррир Зафар Мәмтимен.

Сөйүмдүү кичик достор, Гүлгүнчылар программабыз мушияда акырлашты. Яктырып аңлагыңларга рахмат. Программа рясачысы Шамшинур Нурмухаммед, нөбетчи мухаррир Запер Мамтымын. Достор, амды диктанада болдугуны катнашлы эмес программасы.

Достар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшәдә хәрләштердегез. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нәүәтче мөхәррир Зафар Мәмтимен.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр турган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.